0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: Am făcut mama vreun model.

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața și bine ai venit într-o nouă săptămână care începe fără grabă și fără stres. Matinal fără scandal începe acum cu muzică bună și o stare calmă, exact ce-ți trebuie la prima oră. Stăm împreună până la 9 și lăsăm ziua să pornească în ritmul ei. Sunt Andrei Dumitrașcu și mă bucur să-ți țin companie.

0: Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre lumină. Lumina naturală este vitamina pentru moral. Expunerea la lumină naturală reglează ritmul circadian, îmbunătățește starea de spirit și crește nivelul de energie. Deschide draperiile dimineața și lasă soarele să intre, chiar și în zilele înnorate. Lumina naturală este mai benefică decât cea artificială. Dacă lucrezi mult la birou, încearcă să iei o pauză scurtă afară. E ca un refresh pentru creier. Și nu trebuie să fie soare ca să funcționeze. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.
1: Salut, sunt Felipe, iar tu asculți Camera de Sus pe Smile FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dulapul plin are un talent aparte. Te face să spui că n-ai cu ce să te îmbraci. Oamenii cumpără cu 60% mai multe haine decât acum 15 ani, dar le poartă mult mai puține. Datele arată că folosim regulat doar 20% din garderobă, iar restul devine depozit cu umerașe. Problema nu ține doar de spațiu, ci și de atașament, vină și cumpărături făcute pe fond emoțional. Ținem haine care nu ne mai vin, piese cu etichetă și obiecte legate de versiuni mai vechi ale noastre. Soluțiile sunt simple. Vinzi ce are valoare, donezi ce e bun, reciclezi ce e uzat și repari ce merită salvat. Regula unul intră, altul iese. Și întrebarea, o voi purta de 30 de ori, pot opri acumularea. E limpede, o garderobă bună nu înseamnă mai multe haine, ci haine pe care le porți cu adevărat.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: Marii lumii s-au înmulțit din nou, iar bursa le-a ținut liftul apăsat pe urcare. Un raport Capgemini arată că numărul persoanelor cu peste $1 milion investibili a ajuns în 2025 la 25,3 milioane. Averea lor totală a urcat la $98,3 trilioane, un nou record global. Creșterea a fost alimentată mai ales de piețele de capital și de entuziasmul din jurul inteligenței artificiale. Asia Pacific a avut cel mai rapid avans, împinsă de semiconductorii din Japonia și China. America de Nord a adăugat cei mai mulți milionari în cifre absolute, iar Europa a revenit pe plus după declinul din 2024. Totuși, averea rămâne extrem de concentrată. 1% dintre milionari dețin peste o treime din total. E limpede. Economia a produs mai multă bogăție la vârf, dar beneficiile ei rămân concentrate într-un cerc foarte mic.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Beckham ajunge pe Hollywood Boulevard, acolo unde fotbalul primește tratament de star de cinema. Fostul capitan al Angliei va primi propria stea pe Walk of Fame pe 12 iunie, în plină cupă mondială din America de Nord. Organizatorii spun că omagiul vine pentru rolul lui în popularizarea fotbalului în Statele Unite și pentru influența sa globală. Ceremonia va avea loc în aceeași zi cu primul meci al Statelor Unite la Los Angeles, iar Tom Cruise și Victoria Beckham vor lua cuvântul. Beckham a câștigat Liga Campionilor cu Manchester United, a jucat la Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy și Paris Saint-Germain, apoi s-a retras în 2013. Astăzi este coproprietar la Inter Miami, clubul care l-a adus pe Lionel Messi în MLS. E limpede? Steaua lui Beckham marchează nu doar cariera unui fotbalist, ci felul în care sportul a intrat definitiv în cultura pop americană.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
4: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Tinerii care s-au angajat prima dată în anumite domenii pot beneficia de un adaus lunar la salariu prin intermediul unui program al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Ministra Natalia Plugaru a menționat în rubrica săptămânală pe scurt că astfel se dorește sprijinirea tinerilor pentru a-și începe cariera acasă, în Republica Moldova, și să contribuie la dezvoltarea economică a țării. Programul oferă tinerilor eligibili un adaus la salariu de 3.000 de lei lunar. Acest adaus se oferă în primul an de angajare, timp de 12 luni și nu este impozabil. Pot beneficia tinerii de până la 35 de ani inclusiv, care se angajează pentru prima dată la un loc de muncă în câteva domenii strategice, și anume industria electronică, construcția de mașini, industria textilă, industria agroalimentară, farmaceutică, cea materialelor de construcție și industriile creative. Cei care vor să primească adaosul respectiv trebuie să acceseze aplicația Evo, să aleagă secțiunea beneficii și să selecteze ajutor la prima angajare. Tinerii pot schimba o singură dată locul de muncă în această perioadă, fără să piardă dreptul la această indemnizație, dacă noul angajator activează în domeniile strategice respective. De asemenea, acest adaus la salariu se păstrează inclusiv pe perioada concediului de odihnă, a celui medical sau a celui de paternitate. Până acum, peste 1200 de tineri au beneficiat de această plată de 3.000 de lei lunar. Diplomele de liceu și certificatele de absolvire obținute peste hotare ar putea fi recunoscute automat în Republica Moldova. Măsura este prevăzută într-un regulament pregătit de Ministerul Educației și Cercetării, care promite să simplifice accesul la studii și angajare pentru cei care au învățat în alte țări. Noile reguli vizează actele de studii din învățământul general, care permit continuarea studiilor la nivelul următor, inclusiv certificatele de gimnaziu și diplomele de bacalaureat sau de absolvire a liceului. Astfel, absolvenții care au studiat peste hotare ar putea evita procedurile lungi și birocratice de echivalare. Autoritățile susțin că măsura va facilita accesul la universități și la formarea profesională, în special pentru cetățenii reveniți din diasporă, dar și pentru elevii și studenții care au făcut studii în alte sisteme educaționale. În același timp, refugiații și persoanele aflate sub protecție internațională în Republica Moldova vor putea solicita pașaportul european al calificărilor pentru refugiați, document care confirmă nivelul studiilor și competențelor chiar și în lipsa actelor originale. Documentul urmează a fi examinat în ședință de guvern, miercuri 27 mai. Poliția Republicii Moldova avertizează asupra unui nou val de escrocherii telefonice înregistrate în ultimele ore, în urma cărora mai multe persoane au rămas fără economii de milioane de lei. Potrivit autorităților, escrocii se prezintă drept angajați ai instituțiilor de stat și reușesc să convingă victimele să transfere sume importante de bani sau să ofere date bancare și informații personale. Mai multe cazuri grave au fost raportate în Chișinău. În sectorul Ciocana, o femeie a pierdut peste 2 milioane de lei după ce a fost indusă în eroare de infractori. Alte două victime au rămas fără economii considerabile, peste 500 de mii de lei în sectorul Buiucani și peste 200 de mii de lei în sectorul Râșcani. Un caz similar a fost înregistrat și la Ceadărlunga, unde o femeie a transmis escrocilor 400 de mii de lei. Poliția îndeamnă cetățenii să fie extrem de precauți și să nu transmită bani, date bancare sau informații personale unor persoane necunoscute, indiferent de funcția pe care acestea pretind că o au. Autoritățile recomandă verificarea oricărei solicitări prin surse oficiale și discutarea acestor riscuri cu membrii familiei, în special cu persoanele în vârstă, considerate cele mai vulnerabile în fața acestui de fraude. Peste 20% dintre copiii de 7 ani sunt supraponderali, iar aproximativ 9% suferă de obezitate, potrivit unui raport prezentat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Totodată, 16% dintre adolescenții cu vârste între 11 și 17 ani sunt supraponderali, iar peste 4% au obezitate. Copiii trebuie obișnuiți de mici să ducă un mod sănătos de viață, să fie promovată educația nutrițională în instituțiile de învățământ și să fie eliminat accesul facil la alimentația nesănătoasă. Cea mai mare rată de supraponderalitate se înregistrează la vârsta de 11 ani, iar băieții sunt afectați mai frecvent decât fetele, susținea șefa secției Sănătate Nutrițională de la ANSP, Maria Victoria Racu. Unul dintre factorii care contribuie la creșterea excesului de greutate în rândul copiilor și tinerilor este accesul facil la produse bogate în sare, zahăr și grăsimi, vândute în mai multe patiserii și localuri de tip fast food. Precizăm că peste 60% dintre adulții din țară sunt supraponderali, iar peste 20% suferă de obezitate, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Urmează informații despre starea vremii. În centrul țării cerul va fi noros, maximele vor atinge 27 de grade, iar minimele vor indica până la 16. În sud, meteorologii anunță temperaturi de până la 29 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 18. În nordul țării sunt prognozate averse cu descărcări electrice.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Un tenor italian și un cântăreț britanic s-au regăsit într-un duet neașteptat care a redesenat contururile emoției baladelor populare. Perfect Symphony nu e doar o simplă piesă remixată, ci o întâlnire între două generații muzicale.

0: cafe tonight. Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Totul a pornit de la Perfect, lansat în 2017 pe albumul Divide al lui Ed Sheeran. Solistul englez, plin de admirație, l-a invitat pe Andrea Bocelli în studioul din Toscana pentru a crea o versiune orchestrală și emoționantă a piesei, care a ajuns să fie cunoscută ca Perfect Symphony. Publicul a fost fermecat de alternarea liniilor vocale în engleză și italiană. Sheeran aduce sensibilitatea pop, Bocelli adaugă gravitatea operei, o solemnitate care transformă fiecare strofă într-o poveste sonoră. Într-un interviu, Bocelli a mărturisit că a fost impresionat de simplitatea și determinarea lui Sheeran. Acesta a zburat special în Toscana și a înregistrat totul într-o singură zi, într-un stil relaxat, ca la un mic concert acasă.
1: Sheeran is a friend because he's a great artist, but he's also a very humble boy, very intelligent, smart. I like him very much. And I have collaboration with all the artists that would be in Laiatico in this three concert.
0: Și bine a fost, Perfect Symphony a fost lansat pe 15 decembrie 2017, acompaniat de aranjamente orchestrale semnate de Matthew Sheeran, fratele lui Ed, aducând piesei o eleganță clasică. Acest duet i-a reîncadrat pe cei doi artiști. Ed Sheeran a dovedit că muzica lui poate transcende barierele genurilor, iar Bocelli și-a deschis publicul lui tânăr ușa baladelor contemporane. Melodia a fost inclusă ulterior pe compilații și discuri de dueturi, confirmându-se drept o punte între pop și operă. Perfect Symphony rămâne un testament al armoniei dintre stiluri și al păstrării autenticității. Când două voci sincere se împletesc, muzica vorbește universal și lasă o amprentă durabilă.

0: Quentin Tarantino nu mai intră în sala de cinema cu răbdarea de altă dată. Regizorul spune că Hollywoodul de după pandemie a devenit o fabrică de cârnați fără gust, plină de distribuții greșite și filme făcute pe pilot automat. Într-un text pentru Sight & Sound, el spune că astăzi ar prefera să citească o carte decât să vadă multe dintre producțiile noi. Tarantino acuză filmele recente că încearcă prea des să lingușească publicul, în loc să-l surprindă. Spune că este greu să le urmărească fără să le demonteze din mers, cu tot cu defecte și absurdități. Totuși nu respinge tot ce apare. A lăudat West Side Story a lui Spielberg, Horizon a lui Kevin Costner și thrillerul Netflix The Rip. Critica lui lovește mai ales industria, nu ideea de cinema. E limpede? Tarantino vede Hollywoodul actual ca pe o mașină care produce mult conținut, dar prea rar filme care să-l cucerească.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
5: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Oferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
0: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
8: Oh, da. Ultima dată când am mâncat începusem să vorbesc italiană.
9: Mamma mia!
0: Atunci clar era de la Da Artur. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
8: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
0: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
5: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
10: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699-01-605 și află toate detaliile.
11: Drancor, succesul începe cu tine!
5: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
12: Yummy!
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Căpșunile arată perfect pe tarabă, dar uneori luciul lor vine cu o listă chimică invizibilă. Un raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară arată că fructele cu cele mai multe reziduuri de pesticide sunt căpșunile, strugurii și portocalele. În cazul căpșunilor, peste 70% dintre probele analizate conțineau urme de pesticide. Strugurii apar pe locul al doilea, iar unele probe de struguri de masă din Spania au avut niveluri ridicate de reziduuri. Portocalele completează acest podium deloc apetisant. Specialiștii spun totuși că majoritatea produselor testate rămân în limitele legale de siguranță. Problema este expunerea repetată și prezența unor substanțe interzise, urmărite atent de autorități. E limpede. Fructele de sezon rămân bune pentru sănătate, dar trebuie spălate temeinic și cumpărate cu mai multă atenție.
1: Turn the radios up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.
2: Hey guys, I'm Kaya.
3: Hey, we're Imagine Dragons and this is our new song.
1: This is your station.

0: poate ignora o lecție plictisitoare, dar poate sta ore întregi într-un joc fără să ceară pauze. Explicația ține de felul în care jocurile oferă provocare, feedback rapid și progres vizibil. Fiecare decizie produce un rezultat, iar creierul învață imediat ce a mers și ce trebuie schimbat. Dopamina nu răspunde doar la plăcere, ci mai ales la anticipare. De aceea, nivelurile, punctele, recompensele și încercările repetate țin atenția prinsă. În viața reală, progresul e lent și neclar, iar eșecul pare personal. Jocurile îl transformă într-o încercare cu miză mică, din care poți învăța rapid. Poți folosi același mecanism prin obiective mici, puncte pentru obiceiuri, recompense surpriză și puțină competiție socială. E limpede. Motivația crește când transformi efortul într-un sistem cu feedback. Clar, pași mici și eșecuri care nu te sperie.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Liderul, dar piața chatbot-urilor AI nu mai arată ca o cursă cu un singur alergător. Datele Comscore pentru Statele Unite arată că Claude, dezvoltat de Anthropic, a avut cea mai rapidă creștere lunară pe desktop. În martie, platforma a ajuns la 2,66 de milioane de vizitatori unici, după un salt de 130,1%. ChatGPT conduce în continuare clar cu 33,86 de milioane de vizitatori unici și o creștere de 18,9%. Gemini este pe locul al doilea, cu 10,66 de milioane, iar Microsoft Copilot urcă la 5,02 milioane. Grok, DeepSeek și Perplexity rămân mai mici, dar intră tot mai vizibil în conversație. Utilizatorii încep să testeze mai multe instrumente, nu doar unul singur. E limpede. ChatGPT are încă un avans mare, dar competiția AI se mută rapid de la curiozitate la obicei zilnic.
1: Let's go! Ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața. Să fie veselie.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: Alo, sunt eu, foamea!
4: A, da? Ia stai o leacă!
3: Smash Burger!
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
5: E simplu!
0: Formezi 0269-93777 și... pac!
5: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
5: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Lova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
6: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3, Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
7: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Oficiul Avocatului Poporului a lansat o nouă ediție a Caravanei Drepturilor Omului, o campanie națională de informare și educare care își propune să aducă mai aproape de cetățeni instituțiile și organizațiile implicate în protejarea drepturilor fundamentale. Campania este organizată în parteneriat cu UNHCR Moldova, Consiliul Europei, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Agenția Daneză pentru Dezvoltarea Sindicatelor, UNICEF Moldova și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului în Moldova. În cadrul caravanei va fi amenajat orășelul Drepturilor Omului, un spațiu interactiv destinat publicului larg, unde oamenii vor putea beneficia de consultații gratuite oferite de experți și instituții publice, sesiuni educative și discuții tematice, dar și activități recreative, jocuri și concursuri pentru toate vârstele. Organizatorii menționează că evenimentul este destinat copiilor, tinerilor, adulților, persoanelor vârstnice și grupurilor vulnerabile, având drept scop promovarea cunoașterii și respectării drepturilor omului. Caravana va ajunge în acest an în 3 localități din Republica Moldova: la Fălești pe 14 iunie, la Hâncești pe 21 iunie și Combrat pe 28 iunie. În prima zi a caravanei vor fi organizate ateliere interactive, standuri informative și sesiuni tematice dedicate drepturilor fundamentale, combaterii discriminării, protecției împotriva violenței domestice, drepturilor copilului, refugiaților și accesului la justiție. Cea de-a doua zi va fi rezervată întâlnirilor dintre Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului și autoritățile publice locale pentru discutarea problemelor existente în regiuni și identificarea soluțiilor de cooperare la nivel înalt. Centrul pentru inovare în viticultură și vinificație a fost înființat la Universitatea Tehnică din Moldova pentru a lega cercetarea științifică de industria vinului. Centrul va sprijini dezvoltarea sectorului vitivinicol prin testarea și aplicarea soluțiilor tehnologice moderne în viticultură și vinificație. Activitățile sale se vor concentra pe îmbunătățirea competitivității vinurilor moldovenești prin servicii de laborator, consultanță, formare și transfer de cunoștințe către producători, studenți și profesioniști. Producătorii vor beneficia de analize ale solului, apei, strugurilor și vinului, sprijin pentru monitorizarea plantațiilor, consultanță tehnologică și testarea soluțiilor aplicabile procesului de producție. Centrul va acoperi etape importante ale lanțului viticol, de la gestionarea plantațiilor până la procesele de vinificație și controlul calității. Centrul de inovare pentru viticultură și vin va sprijini dezvoltarea de soluții digitale pentru monitorizarea plantațiilor, transabilitatea vinului și marketingul inteligent. De asemenea, centrul va promova practicile durabile în viticultură și vinificație, punând accentul pe eficiență, calitate și adaptarea la schimbările de pe piață. 4 migranți care ar fi urmat să ajungă clandestin în România cu ajutorul unui grup criminal specializat au fost depistați în zona de frontieră pe direcția Drepcăuți-Horodiște. Operațiunea a fost desfășurată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova în cooperare cu autoritățile de frontieră din România. Acțiunile au fost desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Edinețe Diulbriceni, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale la Frontieră și al polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest. Operațiunea a avut loc în conlucrare cu angajații sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți-Prot din România. Conform informațiilor operative obținute de ofițerii de investigație ai Direcției Regionale Nord, un grup format din 4 migranți intenționa să traverseze ilegal frontiera de stat pe direcția Drepcăuți-Horodiște. În baza datelor acumulate au fost inițiate măsuri comune de monitorizare și căutare, inclusiv în cooperare cu autoritățile române. Inițial, în apropierea localității Drepcăuți a fost reținut un migrant în vârstă de 31 de ani, suspectat de implicare în tentativă de traversare ilegală a frontierei de stat. Operațiunea a continuat în zona de frontieră, iar în urma măsurilor desfășurate în apropierea râului Prut, polițiștii de frontieră au localizat alți 3 migranți care încercau să traverseze clandestin frontiera. La fața locului au fost depistați 3 cetățeni nepalezi cu vârste cuprinse între 30 și 35 de ani care încercau să ajungă ilegal din Republica Moldova în România. Prețul mediu al benzinei și motorinei în Republica Moldova este mai mic decât în România, cu circa 4 lei, dar mai mare cu 1 sau 2 lei decât în alte țări din regiune, Ucraina, Polonia și Bulgaria. Totodată, gazul lichefiat comercializat în țara noastră este printre cele mai ieftine din regiune, diferențele față de stațiile de alimentare cu combustibil din țările UE variind între 1 și 10 lei. În Republica Moldova, benzina costă în medie 31 de lei față de 35 în România. În schimb, Ucraina vinde benzina cu 29 de lei per litru, Polonia cu 29,77 de bani, iar Bulgaria cu 30 de lei și 17 bani. Și motorina vândută în Republica Moldova este mai ieftină, 29 de lei și 15 bani față de 36 de lei și 80 de bani în România. În Ucraina și Bulgaria, motorina este comercializată cu circa 34 de lei per litru, iar în Polonia cu 31 de lei și 57 de bani. La gazul lichefiat, Moldova înregistrează unul dintre cele mai mici prețuri, 15 lei și 50 de bani per litru. În Germania, prețul gazului lichefiat este de 25 de lei și 33 de bani. Cele mai mari prețuri la pompă sunt înregistrate în Franța și Germania, unde un litru de benzină costă 2 euro, echivalentul la 40 de lei și 22 de bani. Motorina este cea mai scumpă în Franța, 42 de lei și 23 de bani, urmată de Germania și Italia, circa 40 de lei litrul. Prețurile la resursele energetice din țările UE sunt publicate săptămânal de Direcția Generală Energie a Comisiei Europene. Urmează datele meteo. În următoarele zile, Republica Moldova va avea vreme de vară plăcută, cu multe intervale însorite și maxime între 23 și 27 de grade. Nopțile rămân blânde, de 11 până la 18 grade Celsius, iar vântul este în general moderat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
7: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
8: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și te invit la o nouă pastilă de știință. Astăzi vorbim despre un element esențial al traficului modern, fără de care drumurile ar fi un haos. Semnele de circulație. Semnele de circulație sunt peste tot. Indică direcții, avertizează, limitează, interzic, permit. Deși par simple, în spatele lor stă o întreagă istorie de standardizare și gândire logică, menită să salveze vieți și să ordoneze mobilitatea. Primele forme de semnalizare rutieră apar în Roma antică, sub forma unor stâlpi de piatră care indicau distanțele către orașe. În Evul Mediu, hanurile și târgurile afișau indicații rudimentare pentru călători, dar totul era haotic. Abia odată cu apariția automobilului la sfârșitul secolului al XIX-lea, a apărut nevoia clară de reguli și semne. În 1903, în Franța, au fost introduse oficial primele semne standardizate, avertizări pentru curbe, treceri de nivel cu calea ferată și intersecții. Pe măsură ce traficul a devenit tot mai complex, a apărut necesitatea unui limbaj rutier universal. Astăzi, majoritatea semnelor de circulație respectă convenții internaționale, cum este Convenția de la Viena din 1968, care definește culorile, formele și simbolurile. Roșul, avertizare sau interdicție. Albastrul, obligație sau indicație. Galbenul, semne temporare. Forma triunghiulară, avertizare. Forma rotundă, interdicție sau obligație. Forma pătrată sau dreptunghiulară, informare. Semnele de circulație sunt create să fie ușor de înțeles, indiferent de limbă, într-o fracțiune de secundă. De aceea, grafica și poziționarea lor sunt atent studiate, iar simbolurile au devenit aproape instinctive pentru șoferii din întreaga lume. Într-o lume în continuă mișcare, semnele de circulație ne oferă ordine, siguranță și direcție. Sunt Ovidiu Munteanu și ne reauzim curând cu o nouă pastilă de știință, în care descoperim împreună logica din spatele lucrurilor aparent obișnuite.

0: scăpat de reputația de spray portocaliu, dar nu și de întrebările dermatologilor. Noile produse promit un bronz mai natural, fără expunere la soare, iar piața lor crește rapid. Specialiștii spun că varianta este mult mai sigură decât solarul sau statul intenționat la radiații UV. Ingredientul principal este DHA, o substanță care colorează celulele moarte de la suprafața pielii. Studiile pe oameni nu arată până acum că autobronzantele cresc riscul de cancer sau îmbătrânesc pielea. Totuși, datele pe termen lung sunt limitate, iar unele produse pot provoca iritații sau alergii. Dermatologii recomandă cremele și spumele, nu spray-urile, ca să eviți inhalarea particulelor. E limpede? Autobronzantul este o alegere mai sigură decât bronzul UV, dar nu înlocuiește crema cu SPF și nu trebuie folosit neglijent.
1: Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: Muzică bună! Bună dimineața! Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 8 iunie, istoria adună biblioteci care deschid minți, începuturi de drum pentru fotbalul românesc și spectacole rare oferite chiar de cer. În 1838, la Colegiul Sfântul Sava se deschidea prima bibliotecă publică din București, un pas important pentru accesul la educație și cultură. În 1922, la Belgrad avea loc nunta principesei Maria a României cu viitorul rege Alexandru al Iugoslaviei, iar cu aceeași ocazie se disputa și primul meci din istoria echipei naționale de fotbal a României, câștigat cu 2-1 în fața Iugoslaviei. În 1930, Carol al II-lea era proclamat rege al României de către Parlament. Ziua are și puternice accente culturale și științifice. În 1897, publicul vedea primele actualități românești filmate, realizate cu tehnologia fraților Lumière. În 1967, se stingea poeta Otilia Cazimir, iar în 2007, actorul Adrian Pintea. În 2004, planeta Venus a trecut prin fața Soarelui, fenomen observabil pentru mare parte din populația globului și văzut pentru prima dată după 122 de ani, și astăzi fosta jucătoare de tenis Kim Clijsters împlinește 43 de ani.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
0: Bună dimineața!

0: Personalitatea zilei Kim Clijsters a fost una dintre jucătoarele care au făcut tenisul feminin să pară în același timp elegant și exploziv. Belgianca a câștigat 4 titluri de Grand Slam la simplu, a ajuns numărul 1 mondial atât la simplu cât și la dublu și a rămas celebră pentru una dintre cele mai spectaculoase reveniri din sport, după ce s-a întors pe teren și a cucerit din nou turnee mari. A intrat și în International Tennis Hall of Fame în 2017, semn clar că locul ei în istoria tenisului e deja asigurat. Astăzi, Kim Clijsters nu mai joacă tenis profesionist, bineînțeles, dar a rămas aproape de sport. Este președinte de onoare al International Tennis Hall of Fame, iar în 2026 a reapărut și în circuit ca antrenoare pentru Katie Wolinetz la Roland Garros. Pe scurt, Kim Clijsters nu mai câștigă meciuri pentru ea, dar continuă să conteze în tenis și din afara terenului.
1: Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Mai FM Moldova.

0: aici se încheie dimineața de luni la Matinal Fără Scandal. Sper că ți-am fost aproape și că muzica ți-a făcut trezirea mai ușoară. Programele Smile FM continuă, iar eu revin mâine dimineața de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu. Îți doresc o zi liniștită.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști, ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060939398. De luni până vineri de la 9 la 12 ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: La Nemțeni, satul natal al Angelei Păduraru, memoria îndrăgitei interprete de muzică populară a fost cinstită printr-un eveniment de suflet. În fața bustului artistei, oficialități, oameni de cultură și iubitori ai folclorului au rostit cuvinte de recunoștință, evocând destinul celei care a transformat cântecul într-o misiune de viață. Ceremonia a continuat cu o slujbă religioasă și depuneri de flori, momente care au adus liniște și reculegere, dar și dovada că adevăratele valori nu se uită. În incinta gimnaziului din Nemțeni s-a desfășurat festivalul raional Cântecul Bucuria Vieții Mele, acompaniat pe tot parcursul de orchestra de muzică populară Andrieș, condusă de maestrul Simeon Oglindă. Pe scenă au urcat 13 soliști din întreg raionul Hâncești, care au interpretat piesele îndrăgite ale Angelei Păduraru, dar și alte melodii populare pline de autenticitate. Atmosfera a fost una de sărbătoare, tradiție și emoție, unde cântecele artistei au răsunat din nou, purtând frumusețea folclorului dincolo de hotarele satului natal. Angela Păduraru, supranumită privighetoarea de la Nemțeni, a fost solista Orchestrei Folclor a radio-televiziunii din Chișinău, a înregistrat sute de piese și a primit titlul de artistă emerită. Mai presus de toate a rămas în inimile oamenilor, iar festivalul este dovada că moștenirea ei continuă să trăiască. La final, participanții au fost premiați și au primit diplome, semn de apreciere pentru contribuția lor la promovarea folclorului. Ultimele imagini au surprins interpreții depunând flori la bustul Angelei Păduraru, un gest simbolic prin care evenimentul s-a încheiat în aceeași notă de recunoștință și iubire pentru cântec. 800 de elevi, profesori și pasionați de tehnologie s-au reunit la TechWheel Expo Day 2026, un eveniment dedicat inovației. În cadrul evenimentului a fost organizată și prima Olimpiadă Națională de Inteligență Artificială, în cadrul căreia cei mai buni tineri programatori din țară s-au întrecut în soluții tehnologice inovatoare, miza fiind calificarea la etapa mondială din Kazahstan. Preocupați de viitorul planetei, unii participanți au dezvoltat soluții inteligente pentru a combate efectele schimbărilor climatice. Printre ei se numără și Delia Maxim, elevă în clasa 10 la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Chișinău. Magnetismul, legile fizicii au fost explicate pe înțelesul tuturor de către Tatiana Nichifor, manager pentru dezvoltare în cadrul unui parc de științe și curiozități. La festival au fost aduse doar câteva dintre cele peste 70 de exponate interactive. De la ochelari de realitate virtuală și roboții educaționali până la drone și imprimante 3D, toate dispozitivele au putut fi testate de vizitatori. Punctul culminant al ediției din acest an l-a constituit lansarea oficială a Olimpiadei de Inteligență Artificială, care oferă tinerilor oportunități de afirmare pe plan internațional. TechWheel Expo Day 2026 se află la cea de-a patra ediție. Universitatea Tehnică a Moldovei susține că a luat act de imaginile apărute recent pe rețelele de socializare în care pot fi observați gândaci într-o cameră a căminului Colegiului UTM. Reprezentanții instituției afirmă că situația este limitată la o singură încăpere și că în perioada următoare va avea loc o dezinfecție generală a campusului. Administrația Colegiului UTM și conducerea universității susțin că au analizat cazul imediat după apariția înregistrării video. Instituția precizează că este vorba despre un incident izolat semnalat într-o cameră din cămin. UTM menționează că întreținerea clădirilor colective, în special a celor mai vechi, presupune anumite dificultăți legate de apariția dăunătorilor, fenomen care poate deveni mai frecvent odată cu încălzirea vremii. Instituția spune că desfășoară în mod regulat acțiuni de informare privind respectarea normelor de igienă și încurajează studenții să raporteze orice problemă observată în spațiile de cazare. Amintim că mai mulți studenți care locuiesc în căminul numărul 26 al Universității Tehnice a Moldovei din Chișinău s-au plâns pe condiții insalubre și prezența masivă a gândacilor în spațiile de locuit. Ambasada Republicii Moldova în Israel informează cetățenii moldoveni aflați în această țară despre noile restricții de securitate introduse de autoritățile israeliene în urma atacului cu rachete lansat de Iran. Potrivit misiunii diplomatice, Comandamentul Frontului Intern a actualizat politica de securitate, iar noile instrucțiuni sunt valabile începând de duminică 7 iunie ora 22 până luni 8 iunie ora 20. Conform măsurilor anunțate, toate activitățile educaționale sunt suspendate. De asemenea, adunările publice sunt limitate la maximum 200 de persoane în aer liber și 500 de persoane în spații închise, participarea fiind permisă doar dacă există posibilitatea accesului rapid la un adăpost sau spațiu protejat în intervalul de avertizare stabilit de autorități. Totodată, activitatea la locurile de muncă poate continua numai în clădirile unde angajații au acces la spații protejate, conform cerințelor de securitate. Ambasada Republicii Moldova recomandă cetățenilor să urmărească permanent anunțurile autorităților israeliene și să respecte cu strictețe instrucțiunile de securitate. Urmează datele meteo. În următoarele zile, Republica Moldova va avea vreme de vară plăcută, cu multe intervale însorite și maxime între 23 și 27 de grade. Nopțile rămân blânde, de 11 până la 18 grade Celsius, iar vântul este în general moderat.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
3: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
5: FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Ascultăm muzică bună! Bună dimineața! Smile FM.
1: My name is Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.
0: This is your station.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Autoritățile au propus modificări legislative care prevăd eliminarea taxelor vamale la importul de materii prime, produse primare și echipamente destinate proceselor de producție. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a numit reforma Îndrăzneață și a menționat că aceasta va fi implementată foarte rapid și eficient. Ministrul a subliniat că principalul obiectiv al reformei este eliminarea lanțurilor de intermediari care astăzi cresc nejustificat costul resurselor pentru afaceri. La final, vicepremierul a subliniat că orice resurse și echipamente vor fi scutite de taxele de import, dacă scopul lor final este producția, ceea ce va deveni condiția cheie pentru obținerea facilității. Certificatul de naștere nu va mai fi solicitat la reînnoirea cărții de identitate în România, potrivit unui anunț făcut de vicepremierul Oana Gheorghiu. Decizia vine în urma sesizărilor depuse de cetățeni pe platforma guvernamentală fără hârtie, care vizează reducerea birocrației. Oficialul a precizat că autoritățile au transmis deja instrucțiuni către toate punctele unde sunt eliberate cărțile electronice de identitate, astfel încât acest document să nu mai fie cerut. Decizia a fost luată după ce numeroși cetățeni au semnalat că li se cere repetat certificatul de naștere la fiecare reînnoire a actului de identitate, deși documentul este deja înregistrat în sistem și nu suferă modificări. Platforma fără hârtie a adunat peste 4.000 de sesizări privind diverse proceduri birocratice considerate inutile, contribuind la ajustarea unor reguli administrative. Autoritățile au precizat că vor exista și excepții. Persoanele care au obținut cetățenia română înainte de 31 martie 2025 și nu au mai primit ulterior un act de identitate românesc vor trebui să prezinte certificatul de naștere la prima solicitare. Măsura este considerată un pas important în reducerea birocrației și eficientizarea serviciilor publice. Cetățenii pot face de acum programări pentru serviciile cadastrale direct din aplicația Evo prin modulul programări. Noua opțiune este disponibilă deocamdată în regim pilot în 14 localități din Republica Moldova. Noul serviciu permite programarea pentru serviciile prestate de instituția publică Cadastrul Bunurilor Imobile direct din aplicație cu scopul de a reduce timpul de așteptare și de a simplifica accesul la servicii. În această etapă, programările sunt disponibile pentru oficiile cadastrale teritoriale din Căușeni, Hâncești, Ungheni, Drochia, Bălți, Râșca, Cahul, Florești, Sângerei, Ștefan Vodă, Ialoveni, Soroca, Orhei și Iedineț. Ulterior, serviciul urmează să fie extins la toate oficiile teritoriale din țară. Moldtelecom informează abonații serviciului de telefonie fixă cu privire la apariția unor apeluri suspecte în care persoane necunoscute contactează clienții și se prezintă în mod fals drept reprezentanți ai companiei. Potrivit sesizărilor recepționate în cadrul acestor apeluri, se invocă necesitatea reperfectării contractului, fiind menționat că în caz contrar numărul de telefon ar putea fi închis. În acest context, apelanții solicită date cu caracter personal, precum nume, prenume și IDNP. De asemenea, unele apeluri sunt efectuate exclusiv în limba rusă, aspect semnalat de mai mulți clienți. Până la moment au fost înregistrate mai multe adresări din partea abonaților care au fost contactați în aceste condiții, ceea ce confirmă caracterul repetitiv al acestor tentative. Moldtelecom precizează că nu solicită date personale, informații de identificare sau detalii confidențiale prin apeluri telefonice inițiate de persoane necunoscute. În acest context, compania îndeamnă clienții să nu ofere informații personale sau date confidențiale în cadrul apelurilor suspecte, să întrerupă imediat convorbirea, să verifice autenticitatea oricărei solicitări exclusiv prin canalele oficiale Moldtelecom. Totodată se recomandă informarea membrilor familiei, în special a persoanelor vârstnice, despre existența acestor situații pentru a preveni eventualele încercări de inducere în eroare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Un tenor italian și un cântăreț britanic s-au regăsit într-un duet neașteptat care a redesenat contururile emoției baladelor populare. Perfect Symphony nu e doar o simplă piesă remixată, ci o întâlnire între două generații muzicale.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Totul a pornit de la Perfect, lansat în 2017 pe albumul Divide al lui Ed Sheeran. Solistul englez, plin de admirație, l-a invitat pe Andrea Bocelli în studioul din Toscana pentru a crea o versiune orchestrală și emoționantă a piesei, care a ajuns să fie cunoscută ca Perfect Symphony. Publicul a fost fermecat de alternarea liniilor vocale în engleză și italiană. Sheeran aduce sensibilitatea pop, Bocelli adaugă gravitatea operei, o solemnitate care transformă fiecare strofă într-o poveste sonoră. Într-un interviu, Bocelli a mărturisit că a fost impresionat de simplitatea și determinarea lui Sheeran. Acesta a zburat special în Toscana și a înregistrat totul într-o singură zi, într-un stil relaxat, ca la un mic concert acasă.
1: Sheeran is a friend because he's a great artist, but he's also a very humble boy, very intelligent, smart. I like him very much. And I have collaboration with all the artists that would be in Laiatico in this three concert.
0: Și bine a fost, Perfect Symphony a fost lansat pe 15 decembrie 2017, acompaniat de aranjamente orchestrale semnate de Matthew Sheeran, fratele lui Ed, aducând piesei o eleganță clasică. Acest duet i-a reîncadrat pe cei doi artiști. Ed Sheeran a dovedit că muzica lui poate transcende barierele genurilor, iar Bocelli și-a deschis publicul lui tânăr ușa baladelor contemporane. Melodia a fost inclusă ulterior pe compilații și discuri de dueturi, confirmându-se drept o punte între pop și operă. Perfect Symphony rămâne un testament al armoniei dintre stiluri și al păstrării autenticității. Când două voci sincere se împletesc, muzica vorbește universal și lasă o amprentă durabilă.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
3: E simplu.
0: Taxi! Formezi 0269 93777 și pac!
3: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
3: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787 11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Liova.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Liova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Liova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699-01-605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Luni, 8 iunie, începe postul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Postul închinat sărbătorii Sfinților Apostol Petru și Pavel este la fel de vechi ca posturile marilor sărbători din timpul anului. El s-a generalizat în secolul al VI-lea, dar Constituțiile Apostolice, secolul al IV-lea, menționează existența acestui post, ceea ce ne duce cu gândul la faptul că el exista din primele veacuri creștine. Acest post este rânduit la biserică în cinstea celor doi apostoli și în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante. Totodată, prin ținerea acestui post, se cinstesc darurile Sfântului Duh, care s-au pogorât peste Sfinții Apostoli la cincizecime. De aceea, în vechime, acest post se numea Postul Cincizecimii. Spre deosebire de celelalte posturi, care au o durată fixă, postul Sfinților Apostol Petru și Pavel are o durată variabilă de la an la an, deoarece începutul lui este în funcție de data variabilă a Învierii lui Hristos. Postul începe luni, după Duminica tuturor Sfinților, și ține până în ziua de 12 iulie, inclusiv dacă această sărbătoare cade miercurea sau vinerea, deslegându-se în acest caz numai la pește și unt de lemn. Spre deosebire de celelalte posturi, în special de cel al Paștelui, postul Sfinților Apostoli este mai puțin aspru. Rânduielile și învățătura din Ceaslovul Mare ne arată cum trebuie să ținem acest post. Astfel, în zilele de luni, miercuri și vineri, se mănâncă legume gătite fără unt de lemn, dar iar marți și joi se pot consuma unt de lemn și vin. Sâmbăta și duminica se poate mânca pește. Dacă în acest răstimp cade o sărbătoare mai mare zilelor de miercuri și vineri, se dă dezlegare la unt de lemn și vin, iar în zilele de luni, marți și joi se dezleagă la pește. Sute de elevi, profesori și pasionați de tehnologie s-au reunit la TechWheel Expo Day 2026, un eveniment dedicat inovației. În cadrul evenimentului a fost organizată și prima Olimpiadă Națională de Inteligență Artificială, în cadrul căreia cei mai buni tineri programatori din țară s-au întrecut în soluții tehnologice inovatoare, miza fiind calificarea la etapa mondială din Kazahstan. Preocupați de viitorul planetei, unii participanți au dezvoltat soluții inteligente pentru a combate efectele schimbărilor climatice. Printre ei se numără și Delia Maxim, elevă în clasa 10 la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Chișinău. Magnetismul, legile fizicii au fost explicate pe înțelesul tuturor de către Tatiana Nichifor, manager pentru dezvoltare în cadrul unui parc de științe și curiozități. La festival au fost aduse doar câteva dintre cele peste 70 de exponate interactive. De la ochelari de realitate virtuală și roboți educaționali până la drone și imprimante 3D, toate dispozitivele au putut fi testate de vizitatori. Punctul culminant al ediției din acest an l-a constituit lansarea oficială a Olimpiadei de Inteligență Artificială, care oferă tinerilor oportunități de afirmare pe plan internațional. TechWheel Expo Day 2026 se află la cea de-a patra ediție. Doi tineri de 15 și 18 ani din raionul Slobozia sunt cercetați după ce ar fi pătruns de 4 ori pe parcursul unei săptămâni într-o locuință și ar fi sustras bunuri de valoare. Aceștia ar fi fost prinși în flagrant. Potrivit presei din regiune, cei doi ar fi profitat de faptul că proprietarea casei, în vârstă de 84 de ani, nu auzea ce se întâmplă în gospodărie și ar fi intrat în mod repetat în locuință, de unde au luat treptat diverse obiecte. Printre bunurile furate se numără o drujbă, boxe acustice cu amplificator, un încărcător pentru acumulator auto, o mașină, șurubelniță, un polizor unghiular, discuri pentru acestea și alte echipamente costisitoare. O parte din bunuri aparțineau fiului și nororii pensionarei care nu locuiesc la această adresă. Cei doi suspecți ar fi fost prinși în momentul în care au revenit pentru o nouă tentativă de furt. De această dată s-au întâlnit cu proprietarea casei, care a cerut ajutorul vecinilor. Aceștia au alertat autoritățile, iar tinerii au fost reținuți. Anchetatorii au stabilit că aproape toate bunurile sustrase fuseseră deja vândute. Republica Moldova și Statele Unite ale Americii au semnat un memorandum de înțelegere care va permite dezvoltarea unor proiecte comune în domeniile culturii, educației și diplomației publice. Documentul a fost încheiat în contextul aniversărilor independenței pe care cele două state le marchează în anul 2026. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, care a precizat că documentul a fost semnat la sediul ambasadei Republicii Moldova de la Washington cu reprezentanții America 250 și ai Comisiei SUA pentru semicentenarul independenței. Potrivit ambasadorului Moldovei în SUA, Vladislav Pulminski, acordul creează cadrul necesar pentru organizarea unor evenimente culturale, programe educaționale, colaborări cu instituții de patrimoniu și alte inițiative menite să promoveze Republica Moldova în SUA și să consolideze relațiile dintre cetățenii celor două țări. Memorandumul a fost semnat împreună cu Jennifer Condon, vicepreședinte executiv al America 250, și Matt de Leon, director pentru parteneriate federale.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
3: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
4: Yes! Simplu.
3: Formezi 0269-93777 și pac!
4: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
3: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
4: și zero bătăi de cap.
3: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
4: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without.
3: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
3: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre lumină. Lumina naturală este vitamina pentru moral. Expunerea la lumină naturală reglează ritmul circadian, îmbunătățește starea de spirit și crește nivelul de energie. Deschide draperiile dimineața și lasă soarele să intre, chiar și în zilele înnorate. Lumina naturală este mai benefică decât cea artificială. Dacă lucrezi mult la birou, încearcă să iei o pauză scurtă afară. E ca un refresh pentru creier și nu trebuie să fie soare ca să funcționeze.

0: Întreba vreodată de unde avem resurse să luăm de la capăt în fiecare început de săptămână. Totul se datorează unei adevărate uzine pe care o purtăm în piept. Într-o singură zi, inima unui om bate de aproximativ 100.000 de ori și pompează mii de litri de sânge prin tot corpul. Oamenii de știință au calculat că energia creată de inimă în doar 24 de ore ar fi suficientă pentru a conduce un camion pe o distanță de peste 30 de kilometri. Avem în noi toată forța necesară pentru a cuceri lumea în zilele ce le urmează. Iar dacă uzina voastră are nevoie de puțin ritm, piesa care urmează este combustibilul perfect.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Flavor, yeah right.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Ямас.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Micii producători de legume din Republica Moldova vor beneficia de instruire practică și sprijin pentru dezvoltarea afacerilor agricole odată cu lansarea programului școlilor de câmp pentru fermieri, inițiat de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură la Hâncești. Programul este implementat în cadrul proiectului Consolidarea Competitivității și Rezilienței la Riscurile Climatice ale micilor fermieri din Republica Moldova, cofinanțat de Elveția prin programul Pieței Inclusive și Reziliente. În total vor fi organizate 8 școli de câmp dedicate sectorului legumic, având ca beneficiari principali micii fermieri și gospodăriile rurale, accent pe femei și tineri agricultori. Participanții vor învăța cum să aplice practici agricole moderne, durabile și adaptate schimbărilor climatice, astfel încât să-și îmbunătățească productivitatea. Potrivit coordonatorului de proiect FAO Moldova, Nicolae Tâltu, producătorii mici asigură că cea mai mare parte a legumelor consumate în țară, însă se confruntă simultan cu efectele schimbărilor climatice și cu cerințele tot mai stricte ale pieței. Datele Biroului Național de Statistică arată că din cele 263.000 de tone de legume produse în Republica Moldova în anul trecut, aproximativ 80% au provenit din gospodăriile țărănești și fermele mici. Printre participanții la program se numără și Lucia Cășuneanu, administratoarea unei gospodării din satul Buțenii, raionul Hâncești, specializată în cultivarea legumelor în spații protejate pe o suprafață de circa 2 hectare. Citez: ne-am dorit să ajungem pe rafturile magazinelor, dar încă nu avem o ofertă așa cum o solicită rețelele comerciale. În cadrul școlii de câmp ne dorim să obținem informații care să ne ajute să ne dezvoltăm dorim și să aducem produsul nostru cât mai aproape de consumator, a declarat agricultoarea. Prin acest program, FAO și partenerii săi își propun să transforme micile exploatații legumicole în afaceri mai competitive și mai rezistente la provocările climatice, contribuind astfel la dezvoltarea economică a comunităților rurale din Republica Moldova. Ploile torențiale precedente au provocat pagube în mai multe localități din raionul Ialoveni, iar intervențiile pentru înlăturarea consecințelor continuă și în prezent. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a mers în teren pentru a evalua situația din zonele afectate. Potrivit acestuia, una dintre cele mai dificile situații a fost înregistrată în comuna Gangura, unde un sector de drum cu o lungime de aproximativ 8 km a fost afectat de intemperii. Totodată, peste 100 de gospodării au avut de suferit în urma ploilor abundente. Probleme au fost semnalate și în localitățile Puhoi și Țipala, unde acumulările masive de apă au dus la inundarea unor gospodării și la blocarea unor porțiuni de drum local. Șeful legislativului a menționat că echipele de intervenție rămân mobilizate pentru remedierea pagubelor și acordarea sprijinului necesar comunităților afectate. În contextul avertizărilor meteorologice care indică noi precipitații în perioada următoare, autoritățile îndeamnă cetățenii să fie prudenți, să respecte recomandările instituțiilor responsabile și să apeleze serviciul 112 în situații de urgență. Tradițiile, arta și gastronomia japoneză au fost celebrate la Chișinău în cadrul festivalului Bunkasai, Spiritul Culturii. Vizitatorii au avut ocazia să descopere preparate tradiționale, ceremonia ceaiului, dar și diverse activități menite să promoveze cultura și valorile nipone. Evenimentul a avut loc la Universitatea de Stat din Moldova. Timp de 2 zile, vizitatorii au avut ocazia să descopere cultura japoneză prin participarea la zone tematice și activități culturale. Atmosfera evenimentului a fost completată de muzică japoneză interpretată de o trupă din România. Nu au lipsit nici dansurile tradiționale. Unii participanți au atras atenția prin costume inspirate din personaje din desene animate. Alți vizitatori au venit pentru ceremonia ceaiului. Oamenii au avut ocazia să descopere bucătăria tradițională japoneză, dar și alte elemente ale culturii nipone. Potrivit organizatorilor, acest festival este un bun prilej de promovare a tradițiilor și culturii nipone. Festivalul Bunkasai, Spiritul Culturii, a ajuns la cea de-a 10-a ediție. Republica Moldova și Statele Unite ale Americii au semnat un memorandum de înțelegere care va permite dezvoltarea unor proiecte comune în domeniile culturii, educației și diplomației publice. Documentul a fost încheiat în contextul aniversărilor independenței pe care cele două state le marchează în anul 2026. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, care a precizat că documentul a fost semnat la sediul Ambasadei Republicii Moldova de la Washington cu reprezentanții America 250 și ai Comisiei SUA pentru semicentenarul independenței. Potrivit ambasadorului Moldovei în SUA, Vladislav Kulminski, acordul creează cadrul necesar pentru organizarea unor evenimente culturale, programe educaționale, colaborări cu instituții de patrimoniu și alte inițiative menite să promoveze Republica Moldova în SUA și să consolideze relațiile dintre cetățenii celor două țări. Memorandumul a fost semnat împreună cu Jennifer Condon, vicepreședinte executiv al America 250, și Matt de Leon, director pentru parteneriate federale.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: partener de drum pe care poți să te bazezi oricând ai nevoie de o pauză relaxantă.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și te invit la o nouă pastilă de știință. Astăzi vorbim despre un element esențial al traficului modern, fără de care drumurile ar fi un haos. Semnele de circulație. Semnele de circulație sunt peste tot. Indică direcții, avertizează, limitează, interzic, permit. Deși par simple, în spatele lor stă o întreagă istorie de standardizare și gândire logică, menită să salveze vieți și să ordoneze mobilitatea. Primele forme de semnalizare rutieră apar în Roma antică, sub forma unor stâlpi de piatră care indicau distanțele către orașe. În Evul Mediu, hanurile și târgurile afișau indicații rudimentare pentru călători, dar totul era haotic. Abia odată cu apariția automobilului la sfârșitul secolului al XIX-lea, a apărut nevoia clară de reguli și semne. În 1903, în Franța, au fost introduse oficial primele semne standardizate, avertizări pentru curbe, treceri de nivel cu calea ferată și intersecții. Pe măsură ce traficul a devenit tot mai complex, a apărut necesitatea unui limbaj rutier universal. Astăzi, majoritatea semnelor de circulație respectă convenții internaționale, cum este Convenția de la Viena din 1968, care definește culorile, formele și simbolurile. Roșul, avertizare sau interdicție. Albastrul, obligație sau indicație. Galbenul, semne temporare. Forma triunghiulară, avertizare. Forma rotundă, interdicție sau obligație. Forma pătrată sau dreptunghiulară, informare. Semnele de circulație sunt create să fie ușor de înțeles, indiferent de limbă, într-o fracțiune de secundă. De aceea, grafica și poziționarea lor sunt atent studiate, iar simbolurile au devenit aproape instinctive pentru șoferii din întreaga lume. Într-o lume în continuă mișcare, semnele de circulație ne oferă ordine, siguranță și direcție. Sunt Ovidiu Munteanu și ne reauzim curând cu o nouă pastilă de știință, în care descoperim împreună logica din spatele lucrurilor aparent obișnuite. One, two, three, go!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate diversă.

0: numărul 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
7: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
8: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
10: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
11: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
10: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
12: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
13: Check this out.
12: Smile FM Moldova.
14: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
15: Mami,
16: girl, you're so elastico. When you move fantastico.
17: Physical attraction, I'm a Venus, the action. Let my body lose control. I feel like origami, got you calling me mommy.

0: schimbați frecvența, pentru că selecția muzicală din această după-amiază este pur și simplu magnetică. Lăsăm hiturile momentului să creeze atmosfera preț de câteva minute, după care revin la microfon cu o curiozitate uimitoare din lumea plantelor exotice.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dacă credeți că doar oamenii au ritm și reacționează la melodii bune, lăsați-mă să vă spun povestea unei plante exotice numită planta telegraf. Este o specie originară din Asia care își mișcă frunzele într-un mod vizibil cu ochiul liber atunci când simte vibrațiile sunetului sau când este mângâiată de razele soarelui. Practic are propriile ei mișcări de dans. Sunt sigur că dacă ar asculta Smile FM pe 94,2 în Hâncești sau pe 89,9 în Leova, ar face adevărate spectacole în ghiveci.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
5: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
6: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
7: Mamma mia!
5: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
6: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
5: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
6: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
7: Figaro!
5: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile,
9: magazinul cu fructe și legume din Lăpușna, vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușna Șneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile
10: FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: Costurile pentru asistență medicală acordată solicitanților de azil în Republica Moldova sunt estimate la aproximativ 5 milioane de lei. Guvernul planifică adoptarea unei hotărâri care introduce o procedură unitară de acces la serviciile medicale și aliniază cadrul normativ național la standardele Uniunii Europene. Suma respectivă este inclusă în cadrul bugetar pe termen mediu pentru perioada 2027-2029. Pachetul de servicii medicale esențiale va fi aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății, iar prestatorii de servicii vor fi desemnați în baza unor criterii clare, urmând ca Inspectoratul General pentru Migrație să încheie contracte directe cu aceștia pentru decontarea cheltuielilor. Conform reglementărilor propuse, toți solicitanții de azil aflați pe teritoriul Republicii Moldova vor beneficia de asistență medicală, accesul făcându-se prin adresare directă la unitățile medicale respective. Solicitanții de azil cu necesități speciale vor primi pe lângă asistența medicală primară și urgentă și tratamentul de bază al bolilor. Totodată, copiii solicitanți de azil vor beneficia de aceleași condiții medicale ca și cetățenii minori Republicii Moldova. Documentul normativ elaborat în temeiul legii privind azilul urmează să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2027. Republica Moldova ar putea începe producția proprie de drone și sisteme de bruiaj. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu în cadrul unui interviu. Șefa statului a precizat că autoritățile lucrează la consolidarea capacităților de apărare în fața amenințărilor aeriene, urmând să fie operate modificări legislative care să permită inclusiv atragerea sectorului privat și a investitorilor străini în această industrie. Totodată, președinta a avertizat că Federația Rusă își intensifică războiul hibrid în regiune, întrucât țara noastră nu dispune în prezent de tehnologiile și experții necesare în domeniul sistemelor de interceptare a aparatelor fără pilot. O soluție identificată de autorități este atragerea partenerilor externi prin parteneriate public-private. Pentru că acest lucru să devină posibil, este necesară însă modificarea cadrului legal. Președinta Maia Sandu nu a exclus posibilitatea ca statul să solicite și expertiza Ucrainei în dezvoltarea acestei industrii defensive. În același timp, șefa statului a atras atenția asupra faptului că Federația Rusă își continuă tentativele de imixtiune în procesele democratice din țara noastră. Doi tineri de 15 și 18 ani din raionul Slobozia sunt cercetați după ce ar fi pătruns de 4 ori pe parcursul unei săptămâni într-o locuință și ar fi sustras bunuri de valoare. Aceștia ar fi fost prinși în flagrant. Potrivit presei din regiune, cei doi ar fi profitat de faptul că proprietarea casei, în vârstă de 84 de ani, nu auzea ce se întâmplă în gospodărie și ar fi intrat în mod repetat în locuință, de unde au luat treptat diverse obiecte. Printre bunurile furate se numără o drujbă, boxe acustice cu amplificator, un încărcător pentru acumulator auto, o mașină, șurubelniță, un polizor unghiular, discuri pentru acestea și alte echipamente costisitoare. O parte din bunuri aparțineau fiului și nororii pensionarei care nu locuiesc la această adresă. Cei doi suspecți ar fi fost prinși în momentul în care au revenit pentru o nouă tentativă de furt. De această dată s-au întâlnit cu proprietara casei, care a cerut ajutorul vecinilor. Aceștia au alertat autoritățile, iar tinerii au fost reținuți. Anchetatorii au stabilit că aproape toate bunurile sustrase fuseseră deja vândute. Cea de-a șasea ediție a festivalului Aiprosop s-a desfășurat duminică în satul Selemet, raionul Cimișlia, reunind iubitorii ai tradițiilor, folclorului și patrimoniului cultural într-un eveniment dedicat prosopului țesut manual și valorilor autentice ale satului moldovenesc. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, organizatorii au fost nevoiți să adapteze formatul festivalului, mutând activitățile în incinta casei de cultură din localitate. Chiar și în aceste condiții, atmosfera de sărbătoare nu a lipsit, iar publicul s-a bucurat de un program artistic bogat și de momente culturale deosebite. Pe scena festivalului au evoluat interpreți și colective artistice din Republica Moldova și de peste hotare. Printre invitați care au cântat publicul s-au numărat Stella Botez, Gabriel Nebunu și Damian Spinei, alături de orchestra Rapsodii din Cimișlia, ansamblul de dans și cântec Cadânja, precum și artiști invitați din România și Ucraina. Deși o parte dintre activitățile planificate inițial, precum expozițiile în aer liber, atelierele de țesut și brodat, demonstrațiile gastronomice și competițiile sportive populare au fost restrânse sau anulate din motive de siguranță, festivalul și-a păstrat esența și a oferit participanților o autentică incursiune în universul tradițiilor populare. Festivalul Aiprosop continuă să promoveze prosopul țesut manual, unul dintre simbolurile identității culturale și ale patrimoniului rural moldovenesc, contribuind la valorificarea tradițiilor autentice și la dezvoltarea turismului cultural în sudul Republicii Moldova. Urmează datele meteo. În următoarele zile, Republica Moldova va avea vreme de vară plăcută, cu multe intervale însorite și maxime între 23 și 27 de grade. Nopțile rămân blânde, de 11 până la 18 grade Celsius, iar vântul este în general moderat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
7: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: voi în buzunar oriunde prin intermediul site-ului smilefm.md sau descărcând aplicația Smile FM Pro MD, împărtășind aceleași stări de bine, fie că sunteți acasă, la muncă sau în deplasare.
1: Smile FM, Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre lumină. Lumina naturală este vitamina pentru moral. Expunerea la lumină naturală reglează ritmul circadian, îmbunătățește starea de spirit și crește nivelul de energie. Deschide draperiile dimineața și lasă soarele să intre, chiar și în zilele înnorate. Lumina naturală este mai benefică decât cea artificială. Dacă lucrezi mult la birou, încearcă să iei o pauză scurtă afară. E ca un refresh pentru creier. Și nu trebuie să fie soare ca să funcționeze. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699-01-605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine!
2: Alo, sunt eu, Foamea!
3: A, da? Ia stai o leacă!
2: Smash Burger!
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știați că creierul nostru se sperie atunci când este într-o liniște completă. Există camere speciale izolate fonic 100% în care niciun om nu poate rezista mai mult de 45 de minute. În absența sunetelor exterioare, încep să-ți auzi propriile bătăi ale inimii, plămânii și chiar mișcările articulațiilor. Iar creierul nostru începe să aibă halucinații din cauza că nu primește stimuli. Concluzia este simplă. Avem nevoie de sunet pentru a ne simți în siguranță. Iar cel mai bun sunet pentru o zi de luni este fără îndoială hitul care începe chiar acum la radio.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ora 17 a sosit, ceea ce înseamnă că prima zi a acestei săptămâni a fost parcursă cu succes la emisiunea În Pas cu Tine. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați ales Smile FM Moldova pe smilefm.md și în aplicație ca partener de drum și de relaxare. Eu sunt Vlăduț și vă las pe mâini excelente. Programul nostru non-stop continuă să vă livreze cel mai bun mix muzical din țară. Noi ne reauzim mâine la ora 13 fix cu forțe proaspete și alte povești uimitoare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
5: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263 2 24.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: La Nemțeni, satul natal al Angelei Păduraru, memoria îndrăgitei interprete de muzică populară a fost cinstită printr-un eveniment de suflet. În fața bustului artistei, oficialități, oameni de cultură și iubitori ai folclorului au rostit cuvinte de recunoștință, evocând destinul celei care a transformat cântecul într-o misiune de viață. Ceremonia a continuat cu o slujbă religioasă și depuneri de flori, momente care au adus liniște și reculegere, dar și dovada că adevăratele valori nu se uită. În incinta gimnaziului din Nemțeni s-a desfășurat festivalul raional Cântecul Bucuria Vieții Mele, acompaniat pe tot parcursul de orchestra de muzică populară Andrieș, condusă de maestrul Simeon Oglindă. Pe scenă au urcat 13 soliști din întreg raionul Hâncești, care au interpretat piesele îndrăgite ale Angelei Păduraru, dar și alte melodii populare pline de autenticitate. Atmosfera a fost una de sărbătoare, tradiție și emoție, unde cântecele artistei au răsunat din nou, purtând frumusețea folclorului dincolo de hotarele satului natal. Angela Păduraru, supranumită privighetoarea de la Nemțeni, a fost solista Orchestrei Folclor a Radio-Televiziunii din Chișinău, a înregistrat sute de piese și a primit titlul de artistă emerită. Mai presus de toate a rămas în inimile oamenilor, iar festivalul este dovada că moștenirea ei continuă să trăiască. La final, participanții au fost premiați și au primit diplome, semn de apreciere pentru contribuția lor la promovarea folclorului. Ultimele imagini au surprins interpreții depunând flori la bustul Angelei Păduraru, un gest simbolic prin care evenimentul s-a încheiat în aceeași notă de recunoștință și iubire pentru cântec. Sute de elevi, profesori și pasionați de tehnologie s-au reunit la TechWheel Expo Day 2026, un eveniment dedicat inovației. În cadrul evenimentului a fost organizată și prima Olimpiadă Națională de Inteligență Artificială, în cadrul căreia cei mai buni tineri programatori din țară s-au întrecut în soluții tehnologice inovatoare, miza fiind calificarea la etapa mondială din Kazahstan. Preocupați de viitorul planetei, unii participanți au dezvoltat soluții inteligente pentru a combate efectele schimbărilor climatice. Printre ei se numără și Delia Maxim, elevă în clasa 10 la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Chișinău. Magnetismul, legile fizicii au fost explicate pe înțelesul tuturor de către Tatiana Nichifor, manager pentru dezvoltare în cadrul unui parc de științe și curiozități. La festival au fost aduse doar câteva dintre cele peste 70 de exponate interactive. De la ochelari de realitate virtuală și roboți educaționali până la drone și imprimante 3D, toate dispozitivele au putut fi testate de vizitatori. Punctul culminant al ediției din acest an l-a constituit lansarea oficială a Olimpiadei de Inteligență Artificială, care oferă tinerilor oportunități de afirmare pe plan internațional. TechWheel Expo Day 2026 se află la cea de-a patra ediție. Universitatea Tehnică a Moldovei susține că a luat act de imaginile apărute recent pe rețelele de socializare în care pot fi observați gândaci într-o cameră a căminului Colegiului UTM. Reprezentanții instituției afirmă că situația este limitată la o singură încăpere și că în perioada următoare va avea loc o dezinfecție generală a campusului. Administrația Colegiului UTM și conducerea universității susțin că au analizat cazul imediat după apariția înregistrării video. Instituția precizează că este vorba despre un incident izolat semnalat într-o cameră din cămin. UTM menționează că întreținerea clădirilor colective, în special a celor mai vechi, presupune anumite dificultăți legate de apariția dăunătorilor, fenomen care poate deveni mai frecvent odată cu încălzirea vremii. Instituția spune că desfășoară în mod regulat acțiuni de informare privind respectarea normelor de igienă și încurajează studenții să raporteze orice problemă observată în spațiile de cazare. Amintim că mai mulți studenți care locuiesc în căminul numărul 26 al Universității Tehnice a Moldovei din Chișinău s-au plâns pe condiții insalubre și prezența masivă gândacilor în spațiile de locuit. Ambasada Republicii Moldova în Israel informează cetățenii moldoveni aflați în această țară despre noile restricții de securitate introduse de autoritățile israeliene în urma atacului cu rachete lansat de Iran. Potrivit misiunii diplomatice, Comandamentul Frontului Intern a actualizat politica de securitate, iar noile instrucțiuni sunt valabile începând de duminică 7 iunie ora 22 până luni 8 iunie ora 20. Conform măsurilor anunțate, toate activitățile educaționale sunt suspendate. De asemenea, adunările publice sunt limitate la maximum 200 de persoane în aer liber și 500 de persoane în spații închise, participarea fiind permisă doar dacă există posibilitatea accesului rapid la un adăpost sau spațiu protejat în intervalul de avertizare stabilit de autorități. Totodată, activitatea la locurile de muncă poate continua numai în clădirile unde angajații au acces la spații protejate, conform cerințelor de securitate. Ambasada Republicii Moldova recomandă cetățenilor să urmărească permanent anunțurile autorităților israeliene și să respecte cu strictețe instrucțiunile de securitate. Urmează datele meteo. În următoarele zile, Republica Moldova va avea vreme de vară plăcută, cu multe intervale însorite și maxime între 23 și 27 de grade. Nopțile rămân blânde, de 11 până la 18 grade Celsius, iar vântul este în general moderat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

Hei, salutare, prieteni, bine v-am regăsit și în această seară minunată. Începem programul Cadouri Muzicale. Avem câteva zile bune înainte. E început de săptămână, e luni și sper că te prindem foarte bine în această seară minunată. Aici unde așteptăm cu drag mesajele, gândurile și preferințele muzicale. Chiar dacă nu toate melodiile sunt vociferate aici la Smile FM, să știți că ele sunt incluse cu drag de noi, ascultate de voi. Nu uitați că avem și o provocare în această dimineață, a fost pe pagina noastră de Facebook, o provocare simplă pentru voi, dragi prieteni. Care este primul cuvânt care îți vine în minte când vezi imaginea pe pagina noastră de Facebook? Să nu vă grăbiți prea mult sau să vă gândiți, scrieți exact primul cuvânt care vă vine în minte. Suntem curioși împreună cu toți prietenii și toată echipa noastră ce răspunsuri apar în secțiune de comentarii. Să aveți parte de seară cât se poate de minunată în continuare alături de Smile FM. Care este primul cuvânt care îți vine în minte? Ne spui tu în secțiunea de comentarii sau chiar pe WhatsApp. Prima literă este V de la Vasile, da? Și ultima E de la... De la ce? De la E, caruce. Mai în scurt, mai pe lung, da? O seară cât se poate de minunată în continuare. Rămâneți alături de Smile FM, să aveți parte de momente frumoase și unice alături de cei dragi. Ne bucurăm enorm de mult să vă salutăm și să ascultăm împreună tot ce este frumos pe frecvențele Smile FM Moldova. Nu mă îmbat cu apă rece este următoarea melodie, audiție plăcută, ne întoarcem imediat și revenim și cu primele mesaje, așa pe rând, să le luăm în acest început de săptămână.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da, ultima dată când am mâncat începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
7: Alo, sunt eu, Foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
9: Taxi, Taxi Leova.
2: Sau ne poți suna oricând la 94294. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile.
0: Drancor, succesul începe cu tine.
2: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

31 de minute, trecute de ora 17. Vă salut încă o dată, drag ascultător de Smile FM, în această seară minunată, e luni. Și hai să venim cu primele mesaje aici la Smile FM. Bună seara, vreau să transmit la mulți ani pentru Maria Popescu, care astăzi este sărbătorită. Îi dorim multă sănătate, liniște sufletească și oameni frumoși alături. Să zâmbească în fiecare zi și să aibă parte de bucurie alături de toți cei pe care îi iubește cu mare, mare drag. Astăzi gândurile noastre bune merg către Ion Rusu, care își sărbătorește ziua de naștere. Îi dorim ani frumoși și mulți, sănătate din belșug și puterea cât ai putea tu obține pe planurile personale, dar și profesionale. Să fii mereu înconjurat de oameni dragi și sinceri. Mesajul vine din partea prietenilor ce stau la masă de sărbătoare în această seară. Cu ocazia zilei de naștere transmitem cele mai sincere urări de bine pentru doamna Elena Cojocaru, care astăzi este sărbătorită. Familia, vă doresc să aveți parte de multă sănătate, de lumină în calea vieții și de puterea de a iubi și respectul oamenilor din jurul dumneavoastră să fie din ce în ce mai mare. Următorul mesaj special pentru Nicolae Munteanu, care astăzi este special, este o zi specială. Îți dorim sănătate, succes în tot ceea ce faci și cât mai multe momente alături de cei dragi. Un la mulți ani vine special pentru Valentina Bălan din Bălceana, cu ocazia zilei de naștere în fiecare zi să-ți aducă motive de bucurie, oameni sinceri și împliniri pe toate planurile. Îți dorim să ai parte de multă sănătate, noroc în tot ceea ce îți propui să faci. La mulți ani și pentru colega noastră, Ana Cevan, așa sună mesajul de felicitare, cu ocazia aniversării îți transmitem cele mai frumoase gânduri și urări de bine, să ai parte de fericire, pace în suflet și momente de neuitat alături de cei dragi. La mulți ani, cu multă sănătate, colegii de serviciu. La mulți ani și pentru Vasile Muraru, cu ocazia zilei de naștere îți dorim să fii mereu puternic, apreciat și înconjurat de oameni care te respectă. Să ai parte numai de bine și de multe realizări pe măsura așteptărilor. Și ultimul mesaj, bună seara, vreau să transmit la mulți ani pentru Tatiana Rotaru, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere, să aibă parte de sănătate, armonie și cât mai multe clipe frumoase petrecute alături de cei dragi. Fie ca toate visele tale să devină realitate. La mulți ani, gust, sănătate! La mulți ani din partea noastră, o sincer și călduros la mulți ani pentru sărbătoriții din această seară. Un singur număr de telefon vă stă la dispoziție, 060 30 70 30 până la ora 20. Pe WhatsApp, Viber, Telegram, acolo ne găsești, lasă-mi mesajul și Lenuța Gheorghiță va cânta pentru sărbătoriții din seara asta.

0: Mai avem foarte puțin timp la dispoziție, 9, de fapt 8 minute până la ora exactă. Hai să aflăm dacă ne răspunde doamna Ana la telefon sau nu. Aflăm imediat, doar să trebuie să formezi numărul de telefon.
1: Ne pare rău. Abonatul este momentan ocupat. Vă rugăm, încercați mai târziu. Izvinite,
0: Da. Abonatul este momentan ocupat. Hai să mai încercăm o dată. Poate, nu știu, avem mai mult noroc.
1: Ne pare rău. Abonatul este momentan ocupat. Vă rugăm.
0: Da, mulțumim tare mult, stimate robot. Sau stimată. Să luăm o scurtă pauză de publicitate, imediat asta o să vină, dar până atunci transmitem la mulți ani pentru Constantin Buga, cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani din partea prietenilor din Hâncești. Special pentru Mariana Bivol, cu ocazia zilei de naștere, o viață lungă și frumoasă, plină de bucurii și momente speciale. Cu drag, familia Bivol din Leova. La mulți ani și pentru Silvia Pradu, să ai parte de sănătate, noroc și împliniri în tot ceea ce faci. Cu mult drag, mătușa Elena și unchiul Vasile. La mulți ani pentru Petru Guzun, cu ocazia zilei de naștere. Cu această ocazie transmitem cele mai sincere urări de bine și de sănătate. Cu drag din partea vecinilor Mihai și Ana. Un alt mesaj la mulți ani pentru Larisa Vrabie, cu ocazia zilei de naștere, fiecare zi să-ți aducă bucurii și liniște în suflet, cu drag din partea soțului Mihai. Salutări și din Cante Miracol, unde ne ascultați, o seară frumoasă vă dorim în continuare. Și următoarea melodie vine de la domnul Gheorghe din Pleșeni, vrea să se ducă omul la mare. De ce să nu se ducă? Să ascultăm melodia și să ne întoarcem cu publicitatea și știrile zilei. Ați mai nefem cu Felicia Croitoro.
2: Câtă vreme n-ar fi! Oricât

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263 vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine!
2: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Deputata Diana Caraman a fost aleasă noua președintă a Partidului Comuniștilor. Fondatorul și liderul PCRM, Vladimir Voronin, se retrage din funcția de președinte, însă va rămâne președinte de onoare al Partidului Comuniștilor. În funcțiile de secretare ai Comitetului Central al PCRM a fost aleși Constantin Starăș și Vladimir Tălnov. Diana Caraman este lidera fracțiunii PCRM din Parlament. Ea a fost aleasă în funcția de deputat din partea PCRM, fiind a doua pe lista blocului electoral patriotic al socialiștilor, comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, fiind plasat pe locul 30 în listă în cadrul alegerilor parlamentare din 2025, este membru a Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Ministerul Culturii extinde accesul tinerilor la programul național voucher cultural printr-un nou mecanism digital dezvoltat în parteneriat cu Mastercard și Paynet, care va permite utilizarea voucherului și pe card, nu doar prin contul virtual MPI din aplicația Evo. Noua soluție a fost prezentată în cadrul Moldova Digital Summit 2026, autoritățile susținând că măsura va facilita accesul tinerilor la produse și activități culturale și va contribui la incluziunea lor financiară. Ministerul Culturii a anunțat că noul mecanism digital va oferi beneficiarilor posibilitatea de a utiliza voucher cultural inclusiv prin intermediul unui card, extinzând astfel opțiunile de accesare a sprijinului oferit de stat. Detalii privind activarea și modul de utilizare a noului mecanism urmează să fie comunicate public după finalizarea etapei de testare. Programul Național Voucher Cultural este o inițiativă guvernamentală destinată tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani, fiecare beneficiar având acces la un sprijin financiar în valoare de 1000 de lei pentru participarea la activități culturale sau achiziționare de produse culturale. Voucherul poate fi utilizat pentru procurarea de cărți, bilete la spectacole, concerte, expoziții și muzee, precum și pentru alte evenimente culturale eligibile desfășurate pe teritoriul țării. Voucherul este valabil timp de 12 luni de la împlinirea vârstei de 18 ani. Tinerii care dețin o semnătură electronică pot consulta detaliile și soldul disponibil în aplicația Evo la modulul plăți. În pofida ploilor abundente din ultimele zile, nivelul apei din Istru rămâne critic. Totuși, asta nu încurcă pe braconieri să-și întindă plasele noapte de noapte. Nu-i sperie nici amenziile foarte mari, spun autoritățile. Inspectorii de mediu ies în fiecare seară pe Istru într-o adevărată vânătoare de braconieri și scule ilegale. De la începutul anului, aceștia au confiscat aproximativ 500 de plase, iar prejudiciul adus mediului a trecut deja peste 700 de mii de lei. Munca unui inspector de mediu înseamnă înainte de toate rutina, pregătirea bărcii, echiparea, verificarea motorului, apoi acoperă marginile bărcii cu o bandă adezivă pentru ca plasele să nu se agațe de ele. Pentru a fi cât mai eficienți în timpul serviciului de noapte, inspectorii folosesc dispozitive de vedere nocturnă, astfel că orice siluetă apărută pe malul râului este deja analizată drept un potențial infractor. De la începutul anului, inspectoratul din capitală a întocmit peste 150 de procese verbale în valoare de aproximativ 100 de mii de lei. La acestea se adaugă și alte 470 de mii de lei drept prejudiciu cauzat mediului, iar la nivel național suma ajunge deja la 700 de mii de lei. În primele 5 luni ale anului au fost confiscate aproximativ 500 de plase și capcane pentru raci. Reconstrucția Ucrainei și direcțiile strategice de dezvoltare economică și cooperare regională au fost discutate în cadrul celei de-a 35-a reuniuni anuale a Consiliului Guvernatorilor Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare de la Riga. Ministrul Eugeniu Osmochescu a subliniat că procesul de reconstrucție a Ucrainei va influența semnificativ dezvoltarea economică, securitatea și stabilitatea Europei în următorii ani, generând noi oportunități de investiții și comerț în regiune. În cadrul reuniunii, guvernatorii celor 77 de state acționare, împreună cu reprezentanții ai Uniunii Europene și ai Băncii Europene de Investiții, au adoptat o rezoluție privind prioritățile strategice ale instituției și au reconfirmat direcțiile de acțiune pentru perioada următoare. Totodată a fost susținută implementarea primei strategii de guvernanță economică din istoria BRD și reafirmată importanța Ucrainei ca prioritate strategică principală, alături de sprijinul pentru economiile afectate de conflict din Orientul Mijlociu.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

frumoasă melodia de la Emilia Ghinescu și azi mie ziua la bărbat se numește melodia. Dacă ți-a plăcut și ție, drag ascultător, ascultătoare, o poți solicita cu drag aici la Smile FM în continuare. Hai să aflăm dacă ne răspunde sau nu doamna Ana. 060 30 70 30 este numărul de telefon în care te aștept cu drag să spui la mulți ani în această seară minunată.

0: Ne pare rău. Numărul apelat la moment.
1: Hai să mai încercăm o dată, ce spuneți, dragi prieteni, sau ascultăm o melodie, după care o să revenim cu apelul către doamna Ana. Probabil este în febra pregătirilor.

0: Mi pare rău numărul.
1: Să ne da un semn cineva dacă în Bălceana este totul bine, da? 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu mare, mare drag să spui la mulți ani tuturor sărbătoriților, la mulți ani pentru Victor Cazaco cu ocazia zilei de naștere. Vă dorim multe, multe sănătate, prosperitate și momente fericite alături de cei dragi, cu mare drag din partea cumetrilor din Cantemir. La mulți ani și pentru Doina Moncanu, cu ocazia zilei de naștere, să fie iubită, apreciată și mereu cu zâmbetul pe buze. Cu multă dragoste și respect, nepoții Denis și Daria. Un alt gând frumos, special pentru Sergiu Lungu, cu ocazia zilei de naștere, succes și cât mai multe clipe frumoase alături de familie. Cu drag, colegii de liceu transmite mesajul. Și pentru Cristina Chiriac, cu ocazia zilei de naștere, să ai parte de viață plină de lumină, iubire și împliniri pe toate planurile tale, să fii fericită și mereu ocrutită de cel de sus. Viața să-ți urâdă la fiecare moment al vieții tale, așa cum meriți mai mult. 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu mare, mare, mare drag. Dă tare în difuzoare, distrează-te alături de noi și următoarea melodie este solicitată cu drag. Angelica Flutur, vino mâi bădiță.

Revenim cu drag alături de voi, 15 minute trecute de ora 18. Bună vreme, bun găsit, și în această oră vreau să te salut, drag ascultător, și să-ți mulțumesc că ești alături de Smile FM. Împreună creăm emoții de nedescris și transmitem la mulți ani sărbătoriților din această seară și nu doar.

0: Alo.
1: Alo, bună seara.
0: Moafala Ana.
1: Doamna Ana Arnăut la telefon.
0: Da.
1: Știți cu cine vorbiți, doamna Ana?
0: Nu vă cunosc.
1: Nu mă cunoașteți după voce?
0: Dorin?
1: Nu. Eu da, sunt Ion. Și vă sun în emisie directă? Cu siguranță mă știți după voce, doamna Ana, nu? Ați ascultat cândva Radio Promincer?
0: Nu.
1: N-ați ascultat. E bine, acum să ascultați Smile FM, noi suntem în emisie directă și mie îmi spune Ion Croitoru și vă sun cu mare drag să vă spun la mulți ani în această seară minunată. Am încercat de foarte multe ori să vă sun și ba erați ocupată, ba nu răspundeați la telefon. Spuneți-ne, doamna Ana, din partea cui credeți că vine surpriza și cine s-a gândit să vă facă seara mai frumoasă prin intermediul nostru în această seară deosebită?
0: Natasha Moisei.
1: Așa, și cu cine?
0: Dorin Moisei. Eu zic, dar nu știu, am și copii, dar zic și eu așa, îmi pare.
1: Dar ei cine sunt pentru dumneavoastră, doamna Ana?
0: E nepoata mea, de la soră, Natasha.
1: Așa, și locuiesc unde?
0: La Chișinău.
1: În Chișinău. Dacă e Natalia cu Dorin, așa cum ați spus, împreună cu cine acolo? Cu Cătălina, da?
0: Da, fata e Cătălina, da.
1: Am înțeles. Eu vreau să rămâneți la telefon pentru că avem un mesaj, unul foarte lung și deosebit pentru dumneavoastră în această seară minunată. Și dacă aveți timp pentru noi, eu dau citire mesajului.
0: Hai, spuneți!
1: Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor! În această seară minunată avem un mesaj de felicitare pentru draga și scumpa noastră mătușă Ana. Astăzi este o zi deosebită, o zi în care la frumosul buchet al veții tale se mai adaugă o petală, încă una plină de experiențe, amintiri și momente care te-au făcut să fii un om minunat pe care îl cunoaștem și îl iubim. Cu această ocazie specială vrem să-ți transmitem cele mai sincere și mai frumoase urări de bine. Îți dorim din tot sufletul multă sănătate, pentru că ea este cea mai mare bogăție a omului. Fericire în fiecare zi, liniște în suflet, putere pentru toate planurile tale și respect din partea tuturor celor care au norocul să te cunoască. Fie ca bunul Dumnezeu să te ocrotească mereu, să-ți fie călăuzească pașii pe drumul veții, iar casa ta să fie întotdeauna plină de căldură, iubire și voie bună.
0: Mulțumim.
1: În această zi nu putem să nu ne amintim cât de importantă ești, ai fost și continui să fii pentru noi. Nu vom uita niciodată că atunci când ne-a fost cel mai greu în viață, ai fost acolo. Ai știut să ne asculți, să ne încurajezi, să ne întinzi o mână de ajutor fără să ceri nimic în schimb. În momentele în care alții poate au trecut nepăsători, tu ai rămas aproape, oferindu-ne sprijin, înțelegere și încredere. Sunt gesturi care nu se uită niciodată și care rămân în adâncul inimii noastre pentru totdeauna. Îți mulțumim pentru bunătatea ta, pentru sufletul tău mare și pentru dragostea pe care ai oferit-o mereu familiei. Ești una dintre acele persoane rare care reușește să aducă lumina în viața celor din jur, doar prin simpla lor prezență. Ai fost și vei rămâne un exemplu de omenie, generozitate și iubire necondiționată.
0: Mulțumim frumos!
1: Te iubim enorm și te apreciem pentru tot ceea ce ești. Îți mulțumim că faci parte din viața noastră și că ne-ai oferit mereu dragoste, sprijin și căldura sufletească. Astăzi ridicăm un gând plin de recunoștință și afecțiune către tine și îți dorim să fii mereu înconjurată de iubirea adevărată a celor dragi de lângă tine. La mulți ani binecuvântați, dragă mătușă Ana Arnăut, să rămâi la fel de frumoasă la suflet, la fel de puternică și la fel de iubitoare de toți cei care te cunosc, fie ca fiecare zi să-ți aducă sănătate, pace în suflet, bucurii nenumărate și multe motive de a zâmbi, cu toată dragostea și respectul plin de recunoștință din partea Nataliei, lui Dorin și Cătălina.
0: Mulțumesc frumos!
1: ce le transmiteți acestei familie minunată, familia Moisei, care ne ascultă tocmai din Chișinău și care a insistat ca noi în această seară oricum să dăm de dumneavoastră și să vă spunem la mulți ani, doamna Ana, multă, multă sănătate, binecuvântări de la cel de sus și familia să vă fie mereu aproape.
0: Mulțumim frumos și ora dumneavoastră.
1: Cu mare drag avem și o melodie special pentru dumneavoastră în această seară. La mulți ani, ani fericiți și minunați alături de cei dragi.
0: Mulțumim.
1: O seară frumoasă, doamna Ana. La revedere.
0: Mulțumim frumos, la revedere și mulțumim și vouă sănătate și la neput toată lumea care mă stimează.
1: Cât de frumos. Mulțumim tare mult, numai bine, o seară liniștită în continuare alături de cei dragi, să aveți parte de momente frumoase, pline de armonie, de pace și multă, multă înțelegere. Asta contează foarte mult. Cât de minunat e, cât de frumos, cât e de special atunci când oamenii dragi sunt aproape de tine, când toți cei îți urează la mulți ani. Să aveți parte de multă, multă sănătate. Urmează repejor o scurtă pauză de publicitate, dar și melodia solicitată pentru doamna Ana Arnăut din satul Bălceana, raionul Hâncești, care astăzi este sărbătorită și este felicitată de familia Moisei, doamna Natalia, domnul Dorin și împreună cu Cătălina. Publicitatea.
2: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
2: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine!
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM.
1: Special pentru doamna Ana Arnăut din satul Bălceana, raionul Hâncești, ascultăm următoarea melodie. Iubește-te, femeie, cu drag din partea familiei mele.

sus. Când ești nedreptățită, spune ce ai de spus. Și de te simți trădată și nopțile-s prea lungi, dezbracă-te de toate și uite, poți să plângi.

Cât de frumos, cât de minunat, cât de important să avem grijă de femeile de lângă noi, de persoanele deosebite, de acele mame, soții, de acele mătuși care cândva nu au stat deoparte, dar au fost alături de noi și ne-au susținut în toate. La mulți ani pentru doamna Ana de Arnăunt din satul Bălceana cu ocazia zilei de naștere din partea familiei Moisei. Iar familiei Moisei îmi mulțumim foarte mult că au avut încredere în noi și că prin intermediul nostru au ales să-i transmită la

Opri femeie, o melodie foarte frumoasă aici la Smile FM. Continuăm programul. Avem 18 și 31 de minute și sper foarte mult ca doamna Valentina, care astăzi este sărbătorită și împlinește o vârstă foarte frumoasă, să asculte următorul mesaj de felicitare, unul foarte deosebit, unul plin de emoții și amintiri pentru tot restul vieții. Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor în această seară plină de emoții pentru familia noastră. Vrem să transmitem la mulți ani pentru mama noastră scumpă și dragă, Valentina, cu ocazia zilei de naștere. Astăzi este o zi specială, o zi în care vrem să-ți spunem cât de mult te iubim și cât de recunoscători suntem pentru tot ceea ce faci, ai făcut și continui să faci pentru noi. La frumosul buchet al feței tale se mai adaugă o petală, iar fiecare petală spune povestea unei femei puternice, bune, iubitoare și plină de sacrificii. Mamă, nu există cuvinte suficiente pentru a descrie dragostea și recunoștința pe care ți-o purtăm în suflet pentru tine. Tu ai fost prima care ne-a ținut de mână atunci când am făcut primii pași. Prima care ne-a șters lacrimile și prima care s-a bucurat sincer de fiecare reușită noastră. Ai fost și ai rămas sprijinul nostru necondiționat. Omul care a pus mereu fericirea copiilor săi pe primul loc. Știm cu toții că în spatele fiecărui zâmbet al nostru se ascunde o parte din muncă, grijă și iubirea ta. Au fost nopți nedormite, griji pe care nu le-ai împărtășit nimănui și sacrificii pe care le-ai făcut în tăcere, doar pentru ca noi să fim bine. Poate că nu ți-am spus suficient de multe ori, dar de fiecare lucru frumos din viața noastră poartă amprenta iubirii tale de mamă. Îți mulțumim pentru răbdarea cu care ne-ai crescut, pentru valorile pe care ne le-ai insuflat și pentru puterea cu care ai trecut peste toate încercările vieții. De la tine am învățat ce înseamnă bunătatea, respectul, demnitatea și dragostea adevărată pentru familie. Îți dorim multă sănătate pentru că este cel mai de preț dar. Îți dorim liniște în suflet, zile senine, bucurii nesfârșite și oameni care să te iubească și să te prețuiască așa cum meriți. Fie ca bunul Dumnezeu să te binecuvânteze cu ani mulți și frumoși, să-ți dăruiască putere și să-ți răsplătească înzecit tot binele pe care le-ai făcut. Să nu uiți niciodată că pentru noi vei rămâne cea mai importantă femeie din lume. Oricât am aștepta, oricât am crește, oricât de departe merge și ne-ar purta viața, în sufletul nostru vei rămâne mereu. Mamă iubitoare, în suflet vom rămâne copiii tăi, iar tu vei fi mereu acasă. Te iubim mai mult decât putem exprima în cuvinte și îți mulțumim pentru fiecare îmbrățișare, pentru fiecare sfat, pentru fiecare rugăciune și pentru fiecare clipă în care n-ai fost alături, dar te-ai rugat pentru noi. La mulți ani, mamă dragă, să ai parte de pace, de sănătate, iubire și de toate bucuriile pe care le meriți din plin. Cu toată dragostea, recunoștința și respectul nostru, copiii tăi. Și să știi, dragă mamă, că ne pare foarte rău că nu suntem alături de tine în această seară, să te putem cuprinde, dar din suflet îți dorim să ai puterea de a ne aștepta cu drag, cu brațele deschise, acasă. O seară frumoasă în continuare, la mulți ani pentru doamna Valentina și următoarea melodie este la fel de specială și deosebită în această seară minunată. Să fiți sănătoasă, plină de viață!

18 și 45 de minute, dragi prieteni. În scurt timp o să vină o scurtă pauză de publicitate, dar până atunci vine următoarea melodie, o melodie solicitată de domnul Gheorghe din Cleșeni, Cantemir, și de această dată sunt foarte curios ce stil de melodie a ales și la fel cu siguranță ești și tu curios sau curioasă. Ascultăm imediat melodia, după care ne întoarcem cu publicitatea. După publicitate garantez că vine și colega noastră Felicia Croitoru cu știrile zilei. Toate le luăm pe rând așa cum se cuvine. Până în ora următoare te las cu mine și îți dau întâlnire în ultima parte a programului, cadouri muzicale.

0: Rock FM. Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.
1: Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o seară și o noapte frumoasă vă urez. Aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Să credeți în voi și în puterea voastră alături de Smile FM. Viața este mult mai ușoară. Bună dispoziție garantată, informații utile și un prieten de nădejde mereu aproape de tine. Toate bune și frumoase. Nu uita că și mâine seară ne întoarcem la 17 să deschidem cutia cu urări de sănătate și gânduri frumoase. Toate bune și frumoase încă o dată, te-am pupat, am plecat, ai grijă de tine și nu uita că mâine dimineață te trezești cu Andrei Dumitrean și cu La Matinal fără scandal. De la 9 la 12, colega noastră Elena Golubnic îți dă ritmul zilei și vine și Vlăduț cu În pas cu tine, doar la Smile FM și de la 17, bineînțeles că vei fi cu mine. Nu uita de știrile orei cu Felicia Gretoro, mai avem și pastila de știință, Hit Stories, multe de toate. În weekend avem și topul celor mai difuzate piese la Smile FM. Rămâi în continuare alături de noi și hai să ne susțină reciproc. Noi îți aducem muzică bună și informații utile. Tu ne dai un comentariu acolo, un like și tot așa mai departe. Toate bune și frumoase. La revedere, dragi ascultători, iubitori de Smile FM.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 942 294.
5: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
6: Radio station you can't live without. Smile FM.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. Înhâncești strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre lumină. Lumina naturală este vitamina pentru moral. Expunerea la lumină naturală reglează ritmul circadian, îmbunătățește starea de spirit și crește nivelul de energie. Deschide draperiile dimineața și lasă soarele să intre, chiar și în zilele înnorate. Lumina naturală este mai benefică decât cea artificială. Dacă lucrezi mult la birou, încearcă să iei o pauză scurtă afară. E ca un refresh pentru creier. Și nu trebuie să fie soare ca să funcționeze. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste

0: prin lume.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM.
1: Smile FM.
0: Your happy music.
2: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un tenor italian și un cântăreț britanic s-au regăsit într-un duet neașteptat care a redesenat contururile emoției baladelor populare. Perfect Symphony nu e doar o simplă piesă remixată, ci o întâlnire între două generații muzicale.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Totul a pornit de la Perfect, lansat în 2017 pe albumul Divide al lui Ed Sheeran. Solistul englez, plin de admirație, l-a invitat pe Andrea Bocelli în studioul din Toscana pentru a crea o versiune orchestrală și emoționantă a piesei, care a ajuns să fie cunoscută ca Perfect Symphony. Publicul a fost fermecat de alternarea liniilor vocale în engleză și italiană. Sheeran aduce sensibilitatea pop, Bocelli adaugă gravitatea operei, o solemnitate care transformă fiecare strofă într-o poveste sonoră. Într-un interviu, Bocelli a mărturisit că a fost impresionat de simplitatea și determinarea lui Sheeran. Acesta a zburat special în Toscana și a înregistrat totul într-o singură zi, într-un stil relaxat, ca la un mic concert acasă.
1: Sheeran is a friend because he's a great artist, but he's also a very humble boy, very intelligent, smart. I like him very much. And I have collaboration with all the artists that would be in Laiatico in this three concert.
0: Și bine a fost, Perfect Symphony a fost lansat pe 15 decembrie 2017, acompaniat de aranjamente orchestrale semnate de Matthew Sheeran, fratele lui Ed, aducând piesei o eleganță clasică. Acest duet i-a reîncadrat pe cei doi artiști. Ed Sheeran a dovedit că muzica lui poate transcende barierele genurilor, iar Bocelli și-a deschis publicul lui tânăr ușa baladelor contemporane. Melodia a fost inclusă ulterior pe compilații și discuri de dueturi, confirmându-se drept o punte între pop și operă. Perfect Symphony rămâne un testament al armoniei dintre stiluri și al păstrării autenticității. Când două voci sincere se împletesc, muzica vorbește universal și lasă o amprentă durabilă.

0: drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la Veselie.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.